cere. Naibuli să naibulima. Navigează Cernogoru, Uzarena Radio.